Kuten me tuon rajon, mä yli FM itse näin päin näin. Tain kai ei vuopi, mä tein vuote mielessä, kun tämä ruoivan tein kaupungin ei. Aika ne kaurin kohdin, kun on ruoivan sinä vaakina, kun naravan, niin kaikki pysyä, että mä tein näin program. Kien ei ole, tein mä toida rikki että puu ruoivan sinä vaakina päin, kun naravan, niin kaikki pysyä, niin kun koittajien puupisi, kun on koossa, kun naravan. Nakon de PPA Meuri FM 89 Facebook. Aikain kanna katan wata kya tangira kina ko ya. E kukureite bota kini ka. E kukureite bota kini makuri pokin suwa kede moje. Ni katan wata na mawa ni makuri. Aikai. The man at the registration clerk officer level 1815 by 1412. The man at the law clerk level 1815 by 1412. En auki taka peeran wapi monoa. Suun wawatanga wapi monoa. Ainain duaiwa surai wawatanga wapi monoa. Tayoka kavara opisent employment